0: カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカ
1: ン。You're listening to 69.9 Flop Radio, Flop Tropica's only 24/7 live radio station.
2: Yo soy Marilé.